0: Verónica.
1: Pola mene kaže popi koji viski, noć je od akcije. Pola mene kaže ma ostani bez